sidi etia na fedi enim osroni akoko atenase e just tia two kanu sidi etia na fedi enim osroni akoko atenase